0: Craving some heat? KFC introduces the Flamin' Hot Cheetos Chicken Sandwich. It's KFC's signature triple-breaded chicken filet, drizzled with Flamin' Hot sauce and Flamin' Cheetos for an extra crunch in every bite. Try it on its own or as part of a combo. Or try KFC's $10 Bucket of the Day, a different KFC bucket every day for just $10. They're bringing the heat at your Northern KFC restaurants in LaRange and in LaLosh.
1: Kita o muti gawe ki muni hi shoni awa ne hiti ki yego ma create ni area ino te ache mushtagu I gawe shkuti wigi mau sask power ayako ma ya ino te uskoda pega mochigi chik yego I dacho ma imacha e mitota ko apa hamule da chishwa ya shtaha toskata mok magi ino te skidi ta ko ki yego agi skidi tin ane mochigi kuti ane maski that area. Sigo hanne maya achi musto wattoa vihtagi apa chihtau ki joki doma ja spiiko hudi di tahkoa vitaan siga vitaa pika pohti kiitsi. Di tio mi sui saami kuiko tän toi maamo opi Creighton Open House. Atta ku chiki vipi sim niistä nao iko hanne istä nabi ja ku saapa kemmihti. That is October the 20th or 21st ni tia ja Prospector Inn. Ja ku saapte pehäkin ohti kiksi päägi sunko taas kutta pehäkin ottaa kutsiki. That is Manitoba time. Mutta viikas kiitihtä kiäpis kiikoa doma ja käyn ohti tuu Kaikki tsihkiimu. Ätsi musta yhtään siissäkin skiitittämän ne mäski. Uutisiin päihin kiinni kiepäspiin, kun te ätsi muinkin kiinni.